0: ウザベザウィナマムナポサイネあなたとーらムクニウザクティティザカラリモジチコンディンパーカームヤヤヤヤ。
1: タビアチャバンディ27 minutes to 5 16 horas e 33 minutos。